0: 咁所以就可以自己再選擇啦。
1: 係、嗯、咁、嗯、當中其實都有好多唔同嘅地方啦，咁可以大家我哋可以六點新聞之後咧，再同大家慢慢分享嘅。係
2: 啦，同埋咁頭先咧就已經提過大家啦、嗯，我哋嘅電話熱線係繼續開放啦。
1: 電話號碼係1872311 1872。
0: 爆曬啦！你話冇嘅，
2: 冇錯，唔係曬煎
0: 爆曬啊！
2: 係啊，就繼續幫我哋接聽電話。
0: 但係佢笑笑口啊，話
2: 係啦。仲有另外一樣爆嘅咧，就係因為而家其實頭先係5:2咧，大家都可以睇到咧，今日由阿星哥同埋阿傑良咧為我哋即係預備嘅呢一個濟州島嘅相集，
1: 係
2: 歡迎大家咧就可以即係上到去咧就一路睇下當中嘅相集啊，睇下傑良嗰、那個講嗰、那個哇好艱辛嘅，究竟個景點嗰、那個意味咗、那個圖畫係點樣咧，就一齊睇相集，一齊就係投入我哋嘅旅遊樂園啦。好啦，我哋真係要即係唞一陣啊，一陣間喺呢個6:4咧會繼續我哋旅遊樂園咧，直至7:00㗎。